0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Volet je zakon.

0: je poletni kapriz.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je kapriz.
4: O, kako mi je gorko.